0: Ya susale wa pe passe les sobona.
1: Ndolo dita onyane nboa batete na bimblambao. Wem sombo ne pesa ya poa. I want no peace anywhere. Ebe nyanga tundu ay madamu momene mo nyana bina mwiso wange asa.